0: ya walker vi no kana raka dan geji me
1: dula man dula man dula man a bini wi dula man a bini wi ye la dula man dula man dula man a fada ge dula man a bini wi ye la
0: roki me kano la sa dula man ye la kyo no proge dera sa dula man ye
1: dula man dula man dula man a bini wi dula man a bini wi ye la dula man dula man dula man a fada ge dula man a bini wi ye la
0: lo gebre ha duela dula man ye la ta pagat ados tu shela dula man ye la
1: dula man